ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: A nemojte ne vidjeti da vam išta ovaj dan pokvari, pa čak i ovo vrijeme koje se oblači. Alice Good, TBF, druga pjesma danas u Radio Uljezu. Idemo čuti treću po redu, Stjepan Jimmy Stanić, Dimnjačar.
1: Halo, prosim, je tam Dimnjačar Štef?
2: Da, ko telefona?
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu. A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha,
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: kazneš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.

I evo nas, dragi moji, u 14 preostalih minuta do 13. sati je vrijeme da se s vama pozdravi i oprosti jutrošnja radijska ekipa. Naše kolege već polako pristižu, oni će biti s vama sve do 19. sati, a nadam se da ćete i vi biti u blizini programa Hrvatskog radio Knina. Temperature zraka 24 i u Šibeniku i u Kninu, kiša nam već polako pada, nadam se da će tam stići brzo i to razvedravanje i da ćemo moći malo uživati u ovom vikendu kada je u pitanju vrijeme. Uživajte vi u ostatku ovog današnjeg druženja u našem programu s našim kolegama. S vama se opraštaju Igor i Ivana. Toliko od nas. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14 sati i 22 minute, dragi slušatelji, evo vrijeme nam je za male oglase. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete ili možda darujete, javite se na naš broj telefona 663-700. Naše linije su otvorene, evo prvi poziv imamo. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Kupuje se jarac za rasplodnju i telefon 098.
6: Dobro.
7: 859.
6: Dobro.
7: 022.
6: Može, hvala.
7: Hvala. Hvala vam.
6: Evo, kupuje se jarac za rasplod. Broj telefona 098 859 022.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaju se 4 koze i kupuje se balirana djetelina u kockaste bale.
0: Dobro.
1: Sve ponude na 095 565 89 51.
0: Može, hvala, lijepa i ugodan dan.
1: Hvala.
0: Evo, prodaju se 4 koze i kupuje se djetelina balirana u kockama, broj telefona 095 565 8951. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Prodaju se 2 inox bačve, o, jedna 130, jedna 200 litara na broj mobitela 095 805 53 65. Mm. I još može nešto?
0: Može.
2: Dakle, šljive koje su ostale sorta Bistrica, može još uvijek vrhunski pekmez i za rakiju i to poklanjam zainteresiranim.
0: Šljive, kako ste rekli, koje?
2: Bistrica, sorta Bistrica, znači još uvijek može spremiti pekmez ili peći za rakiju, ostalo je prilično na stablima, ako hoće, evo, poklanjam.
0: Može, hvala. Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaju se 2 inox bačve, jedna od 130, druga od 200 litara i poklanjaju se šljive Bistrice i to sve na broj telefona 095 805 5365. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Prodaje se očije gnoj u vrećama, 150 vreća.
0: Dobro.
3: I prodaje se 10 ovaca i mladi ovan.
0: Dobro.
3: I roštilj za peći janjce, za pečenje.
0: Dobro.
3: Na broj 091-540-6640, hvala.
0: Hvala i ugodan dan. Evo, prodaje se ovčji gnjoj u vrećama, 150 vreća, 10 ovaca i ovan, te roštilj za janjce, broj telefona 091-540-6640.
4: Halo,
0: dobar dan.
4: Dobar dan, mali oglasi.
0: Jesu.
4: Kupujem šajbu, prednju šajbu za Volkswagena, takozvanog šarana, na broj mobitela 091.
0: Dobro.
4: 519-5518, hvala.
0: Hvala i ugodan dan. Evo, kupuje se šajba za Volkswagena, informacije sve na broj 091-519-5518.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Poštovanje, kako smo?
0: Dobro, kako ste vi?
1: Dobro, odlično. Evo, neka. Ovako. Jel vam mogu dati jedan oglas?
0: Može.
1: Evo ovako. Znači, u Kninu da se paze ljudi na jednu osobu. Da li je to sada za taj oglas? Nije, nemam pojma. Znači, koja žena radi na crno, krade, znači intimne, oprostite, usluge, nudi.
0: Dobro, dolazi... jel imate vi kakav oglas ili ne možemo to, od toga nema ništa. Ako ćete oglas, može, ali ovo ne.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem Seat Cordobu, 2007. godište registrirano.
0: Dobro.
1: Za 1000 eura, nije fiksno.
0: Dobro.
1: A broj 098-195-6157.
0: Hvala, može.
1: Imam jedno 5 pivaca domaći na isti broj.
0: Može.
1: Eto, ja
0: hvala vama. Ugodan dan do slušanja. Evo, prodaje se Seat Cordoba 2007. godište za 1000 eura, cijena nije fiksna, te 5 pjevaca, broj telefona 098-195-6157. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Može oglas?
0: Može, naravno.
2: Prodajem balkonska vrata PVC 2 metra i 10 sa 80 cenata. Izo staklo, vrlo povoljno. A i ko kupi vratu dobija još i prozor od njega gratis.
0: Dobro.
2: Na kontakt telefon 097-725-7659. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala vama također. Evo, prodaju se PVC balkonska vrata i plus prozor gratis. Više informacija na broj telefona 097-725-7659. Hvala, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Prodajemo plamen P kao kamin. Samo jednu godinu je korišten.
0: Dobro.
3: Na telefon 091-639-5804 i jedan ženski bicikl iz Njemačke.
0: Dobro, ženski bicikl. Dobro, može. Hvala.
3: Puno.
0: Ugodan dan. Do slučanja. Bok. Evo, prodaje se plamen peć, te jedan ženski bicikl, sve to na broj telefona 091-639-5804.

kad mi se čini da ubija me rad. Dosta mi je svega, a sidenja u hlad. Nekad mi se čini